Corey, Whisper. Smo slišali, sledi pa skonk 90-ta Take That, It Only Takes a Minute. Najprej pa Kolonija v ritmu ljubavi. 90-ta so zakon.